0: bune waxal nga wax ñu xam way xamise de dal ci gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate jowuma ci li serigne bi may na ma bopam warate jowuma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku dess tag wem dara du dess lu don karama yu fi dess dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tudd turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tudd turam mayna ma xel serop turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mayneena dana beral tout ci ay mayam ci man yuñu ma may te ila may kuñu ko may warnay geureum giru dundam bur yalla may na ma ci mom gem ak xam ak lafu ci mom ma jogne nataasu ci mom diko beral way ngeureum may na ma lol defu ma ñax wan na ma lol defu ma nax nax ci ma ken ken du ma nax sama ngeureum raw na xalam ki lay digal ta du la jey ki lay duggal ta ila jey bo xelul defo ko way recho ki joy fenca kanam xamna ndigal xamna ndugal tena ndigal tena ndugal damay digal duma dugal sama mebet aw ndigalam kumay digal da fay taxaw kimay dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw kima gise la mata xam lu ne ci li mané ko jak lu ne ci ale mané ko jak xam la jagul ci ak la jak kima gise la mata am wanama lol yena ma jar bama ragne deug ki nar jar ci ma ken ken duma jar kima gise la mata xam wanama lol dingi na sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu kima sak kima gise la mata fessel na fajj ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis kima gise la mata xam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam kima gise la mata am doylul na xol bi ba du raf jëm ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la ma laf kima gise la mata xam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet yaatal na xol bi ba du xat te ma gise la mata am genn na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken duma yir di saña xal kima gise la mata xam ken duma jiital di ma fer ken duma yabba di ma fiir mi ma andal te defa fiir kima gise la mata am may na ma xam xam ba ma xam
1: ikabefem
0: ci xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ci ma gise la ma taxam dolina am bi ma am dolina xam xam bi ma xam leral na mbole am lu ma xam ci ma gise la ma taam jeffi wilaya la ma wan dindi la wan waccak ñoon def lenen di ma ko wan ci ma gise la ma taxam may na ma wolu ki ma mom xima ci mom gi mu ma mom biral ma mom gi mu ma mom ki ma gise la mata biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir mo ko fi sañ te ken du sañ li mu fi sañ ki ma gise la mata xam biral ma say sa bu wer biral na batin ba bu wer ne ma lu du li du lu wer ki ma gise la mata ni ma yekket yor ci loxam di ma xamal di salam di bay ci betin ma di dom ki ma gise la mata xam ni ma yekket yor ci loxam di ma xamal di salam.

ñu délu ci ñu ko xel bu baax délu ci ñu xol ñu délu ci ñu ko xel bu baax délu ci ñu xol aduna ko da jamu yalla rek ñu ci ñu ci lepp mu nekk ci ba parti bi señ ci ba mu jamu yalla rek ñu ci ñu ci lepp mu nekk ci ba parti bi señ ci ba mu aduna la dañu ci sunu wand kenn ko ci kenn ko ci bop mo lo ko amé ci bo nek mu fekk la fakk ko ko jëlul doon ko ko jëlul doon ko ko jëlul doon.